0: بدلی بدلی دنیا ہے میری، جادو ہے تیرے نینن کا، بہت ہی سندر سا گیت لتا منگیشکر اور مہیندر کپور کی آوازوں میں آپ اس سے سن رہے تھے، شبدکار شیلیندر تھے اور سنگیت کا ایس این ترپاٹھی۔
1: ارے سنو، کل 3 بجے کی ٹکٹ بک کر لوں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مووی بہت اچھی ہے۔
2: 3 بجے؟ میں تو 3 بجے بزی ہوں، شام کا شو بک کر لوں۔
1: یار ایسا کیا کر رہی ہو تم کل 3 بجے؟
2: کمال ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ارے 3 بجے ہم سب مل کر سنتے ہیں سخی سہیلی۔

0: جن کے منہ میں
1: زبان باقی ہے.
0: زبان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، شاندار شاندار. ووید بھارتی کے آپ کے اس دور کی بات کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت پیارا وقت آپ نے ووید بھارتی میں دو بار گزارا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے زمانے میں جو کاریکرم آپ نے شروع کیے، اس میں سرگم کے ستارے اجالے ان کی یادوں کے منتھن جیسے کاریکرم تھے. مجھے لگتا ہے کچھ اور بھی گلدستہ ایک کاریکرم تھا جو آپ نے شروع کیا ہے. سکھی سہیلی آپ کے دور میں شروع ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس دور کو یاد کیجیے.
0: نہیں، وہ میرے پورے کریئر کا پیک بھی تھا اور سورنم دور تھا ہر طرح سے. مطلب یہ نہیں کہ میری آخری وہ پوسٹنگ تھی کہنا چاہیے، یا میرا کریئر کا آخری پیریڈ تھا، اس لحاظ سے نہیں. میرے کریٹو ایکسپریشن کا بھی اور لوگوں سے جڑاؤ کا بھی اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا بھی وہ بیسٹ پیریڈ تھا. اور اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے اچھے ڈھنگ سے ان چیزوں کو سنوارنے اور اس کو ساکار کرنے کا اوسر دیا، جس میں میں بار بار نام لوں گا. تو سب سے پہلے یونس،
1: راکیش جوشی،
0: اس وقت ہمارے جو ساتھی لوگ تھے لوکیندر جی، مہیندر مودی، ممتا، کانچن پرکاش سنگیت، کملیش اور شیٹی جی جو ہمارے مینیجر ہوا کرتے تھے، ایک طرح سے
1: سب چیزوں کو سنبھالتے
0: تھے. تو ایک اچھی ٹیم تھی جو ہر طرح سے جو جس چیز کا ایکسپرٹ تھا وہ تھا، اور وہ اپنے کو بھرپور سہیوگ کے ساتھ، بھرپور انوالومنٹ کے ساتھ، بھرپور پوٹینشیلٹی کے ساتھ،
1: جی
0: مطلب ہر آدمی نے اپنا بیسٹ دیا.
1: بالکل. اور ہر روز آپ ایک نئی چنوتی سامنے رکھتے
0: کم ہوتا ہے.
1: جی
0: تو میں ہم نے تو ایسے ایسے وہ دور دیکھا اور کیا ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہے،
1: نوشاد صاحب آ رہے، خیام صاحب آ رہے،
0: لکشمی چاند کہہ رہے، پیارلال جی آئے،
1: جی
0: آنند جی آئے،
1: بالکل
0: ہے نا، انو ملک بھی آئے، کون کون نہیں آئے یہاں پہ، تو سارے. اور سنگیتکاروں میں بھی بڑے بڑے لوگ،
1: روی جی آئے،
0: ہاں
1: بالکل،
0: خیام صاحب
1: آئے. اور باتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے،
0: تو بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے انٹرویوز.
1: مجھے یاد ہے کہ خیام صاحب، نوشاد صاحب آئے ہیں اور ہم ان کو چھوڑنے نیچے گاڑی تک گئے ہیں اور وہی ایک گھنٹے بات ہو رہی ہے
0: ان کو. وہ نوشاد صاحب تو ایسے تھے کہ وہ ان کو بولنے کا بہت وہ تھا،
1: جی
0: وہ اچھا بھی بولتے تھے اور اتنا تھا ان کے پاس بولنے کا،
1: بالکل،
0: اور ان کو شوق بھی تھا، تو بہت اچھی باتیں کرتے تھے، دیر تک باتیں کرتے تھے. کیفی اعظمی صاحب، تو مطلب ایسے ایسے بڑی بڑی ہستیوں کے. پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کو ہم کو ضائع نہ کرنا ہے کہ ایک گھنٹے میں باندھ لیا، دو گھنٹے میں باندھ لیا ان کو، کبھی سرگم کے ستارے، کبھی ہمارے مہمان، کبھی اس میں اس میں، جتنا ہم ان کے لے سکتے ہیں ان کا شردوں کے لیے، کیونکہ یہ لوگ بار بار نہیں ملتے ہیں. یہ لوگ کہاں آئیں گے اب اس دنیا میں؟ تو ان کا جو ہے وہ ہے، جو ووید بھارتی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے،
1: کسی کے پاس نہیں ہے.
0: وہ آرکائیول ریکارڈنگ اور اسٹیشنس پہ ہیں،
1: جی،
0: لیکن اس طرح کی جو ریکارڈنگس جو ہیں، اتنی لائیولی ریکارڈنگس جو ہیں، وہ سنسمرناتمک ریکارڈنگ ہے ساری کی ساری. یا گانوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، یا وہ گانے کیسے بنے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں،
1: جی
0: ہے نا، آپ کا فیوریٹ کیا ہے، آپ وہ سارا کچھ، مطلب پوری ان کی یاترا
1: ایک سے بڑھ کے
0: ایک پروگرام جو ہے وہ ہوئے. پلس کہیں کہیں کوئی چلا گیا.

0: یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب،
1: جی
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب، مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش بولتے ہیں، کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے،
0: ہاں پانی کا دھوکا، آگ کا دھوکا، وہ سب نے تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب

0: ایسا ہوا جو واقعی ادبھت تھا۔ پنچھیوں کے جھنڈ کھیتوں میں اترے اور پوری فصل چٹ کر گئے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے باجرے کے کھیتوں میں، جن میں آدھونک ہائیبرڈ اناج بوئے گئے تھے، بالکل ان کو چھوا بھی نہیں۔ پکشیوں کی پسند بالکل صاف تھی کہ انہیں باجرا پسند نہیں تھا جو کہ سخت ہو، کڑوا ہو اور کم پوشٹک ہو، اور دوسری طرف جو دیسی بیجوں سے اگائی گئی فصل تھی سوبھاوک روپ سے بہت میٹھی تھی، ملائم تھی، پنچھیوں کو بھی وہی من بھائی۔
1: بالکل، اور وہ یاد کر، کیونکہ پکشی جو ہوتے ہیں وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سی ہم کس طریقے کی جو فصل ہے وہ کس طرح سے اگائی جا رہی، ملاوٹی بیجوں سے اگائی گئی ہے یا اصلی دیسی بیجوں سے اگائی گئی ہے۔ تو یاد کرتی ہیں کہ ہم اناج کو ہتھیلیوں میں مسل کر تازہ ہی کھا لیتے تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دھیرے سے ایک برتن اٹھایا اور بیج بینک میں راکھ میں سنرکشت وال یا گھیوڑا کہتے ہیں اس کو، کے بیجوں کا ایک مٹھی بھر حصہ نکالا، اور کہتی ہیں کہ وہ یہ صرف بیج نہیں ہے، یہ وہ کہتی ہیں پیڑھیوں کی وراثت ہے جو آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت رکھی گئی ہے۔ اپنی سوجھ بوجھ اور گیان کا اپیوگ کرتے ہوئے انہوں نے کھیت پر تالاب اور ایک پارمپرک جل کنڈ بنائے۔ پہلے انوتپادک سمجھے جانے والی 2 ایکڑ بھومی اچھی اپج دینے لگی اور اس پر اگنے والی سبزیوں سے انہیں آئے بھی ہونے لگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مہاراشٹر گرامین پرودیوگکی ہستانترن سنستھان میں، وہاں سے انہوں نے مرغی پالن میں سہایتا پراپت کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نرسری بھی وکست کی، اور سمے کے ساتھ ساتھ پیداوار پارمپرک پیداوار سے 30% تک ادھک ہونے لگی۔ اپنے انوبھو کے آدھار پر وہ وشواس پوروک کہہ سکتی ہیں کہ دیشی فصل کی قسمیں جو ہوتی ہیں نہ کیول سوکھا اور روگ پرتیرودھی ہوتی ہیں بلکہ پوشک تتوں سے بھرپور ہیں اور مٹی کی ارورتا کو بھی بنائے رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں راسائنک ارورکوں اور اتھک پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور دیشی قسموں کو بچانے کی آوشکتا کو پہچانتے ہوئے راہی بھائی نے کئی تلہنوں کے علاوہ چاول کی 15 قسموں، ارہر کی 9 قسموں اور سبزیوں کی 60 قسموں سہت کئی دیسی فصلوں کا سنرکشن کیا ہے۔ انہوں نے سمودائے کو صلاح دی کہ کشی رسائنوں سے دور رہیے۔ راہی بھائی کہتی ہیں ہائیبرڈ فصلوں سے بنے بھوجن کا سیون کرنے کے بعد گرامین اکثر بیمار پڑ رہے تھے۔
0: بالکل، اور اپنی سیکھی ہوئی ساری باتوں کو سفلتا پوروک لاگو کرنے کے بعد راہی بھائی اب کسانوں اور چھاتروں کو بیج کیسے چننا چاہیے یا مٹی کی ارورکتا کو کس طرح بڑھانا چاہیے، اس کی تکنیک اور کیٹ پربندن، ان سبھی چیزوں کا پرشکشن وہ دیتی ہیں۔ وہ کسان کو دیسی فصل اگانے کے لیے پودے اپلبدھ کرواتی ہیں اور انہیں دیسی قسموں کی کھیتی اپنانے کے لیے پروتساہن بھی دیتی ہیں۔ انہوں نے دیسی بیجوں کے سنرکشن کے لیے کلسو بائی پریسر بریانی بیانی سموردھن سمیتی، اس نام سے ایک سوئم سہایتا سموہ کا گٹھن کیا ہے۔ ان کے اتھک پریاسوں کے لیے انہیں بھاولیشور استھت کرشی گیان وگیان کیندر دوارا سروشریشٹھ بیج رکشک پورسکار سے سمانت کیا گیا، اور سال 2014-2015 میں انہیں بی آئی ایف کا سروشریشٹھ کسان سمان بھی پراپت ہوا۔
1: جی بالکل، اور ویگیانک اور اودیوگک انوسندھان پریشد کے پورو مہا ندیشک نے انہیں بیج ماتا کی اپادھی دی تھی۔ وہ بی بی سی کی 100 مہیلائیں 2018 کی سوچی میں شامل 3 بھارتیوں میں سے ایک ہیں۔ انہیں بھارت سرکار کے مہیلا ایوم بال وکاس منترالے دوارا استھاپت ناری شکتی پورسکار 2018 سے سمانت کیا گیا۔
0: انہوں نے ایک بیج بینک بھی بنایا ہے، اور کسانوں کو اس شرط پر انہوں نے وہاں بیج دیے جاتے ہیں کہ ادھار لیے گئے بیجوں کو دگنی ماترا میں وہ لوٹا دیں گے، یعنی کہ کسی طرح کا بیاج نہیں دینا ہے، بیاج کے روپ میں آپ کو دگنا بیج دے دینا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور راہی بھائی کو دھان، ہائے سندھ بین، باجرا، دالیں اور تلہن سہت 17 الگ الگ فصلوں کی 48 سودیشی قسموں کے سنرکشن اور سموردھن کے لیے گورو پراپت ہے۔
1: بالکل، اور ہزاروں کسانوں اور مہیلاؤں کے لیے پریرنا کا سروت رہی راہی بھائی کو 2020 میں پرتشٹھت پدم شری پرسکار سے سمانت کیا گیا۔
0: اور اب سنتے ہیں ایک بڑا پیارا سا

0: ہیلو فرمائش.
1: میں نرتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نرتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نرتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیک کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم, تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نرتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راج کی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راج کی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.
0: جی
1: اندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے.

0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار کچھ، کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے عبد القادر کھتری۔
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: ہاں، ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے۔
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا۔
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے، جٹل کلا ہے، جو تو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور بعد ایک دھاگے سے اسے رائی کی دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں، جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر، اور اگر دوسرا کوئی دوتیان ہے یا کوئی ٹسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ، تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا۔
0: اچھا،
1: مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا، وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ۔
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی آتی ہے نا، ڈرائی کلین بھی ہوتی ہے، مگر کاٹن میں آپ لیں گے نا کہیں سے بھی، تو کاٹن میں شاید اس میں بہت کم کلر نکلتے ہیں، کاٹن میں، کاٹن آتا ہے نا کپڑا، وہ ویٹ کلر چڑھتا ہے، تو اس میں کلر نکلنے کا کوئی شکایت نہیں آتا۔
0: جی جی، تو اس پر جو کام کیا جاتا ہے، جو آپ بنارسی کام بتا رہے ہیں، تو وہ کیا پہلے کے سمے میں تو سونے اور چاندی کے تاروں سے ہوتا تھا، تو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
1: وہ تو آتا ہے، وہ تو ریڈی آتا ہے نا، وہ سفید کپڑا ہے نا، وہ تو بنارس سے ریڈی آتا ہے، وہ جیسا بھی دھاگا ہوتا ہے نا سونے چاندی کا ڈیزائن کیا ہوا، اس کے اوپر ہمارا کام تو بندیج کرنا ہے۔ دیکھو وائٹ ساڑی ہے تو اس میں ہم نے سفید دانا نکالا، یلو دانا نکالا، اس کے بعد اسے ڈائنگ کر دیا، گرین کیا، فائنل فائنل گرین کرنے کے بعد دو طرح کے دانے نکلیں گے، یلو بھی نکلے گا اور وائٹ بھی نکلے گا، اس طرح سے۔
0: جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ قادر جی، یہ جو آپ بندیج کی ساڑیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پریوار میں سبھی لوگ کرتے ہیں، اور اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، یا پھر یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں؟
1: نا، میں کرتا ہوں، میرا وائف بھی کرتا ہے، میرا لڑکا ہی، ہم تینوں اس کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔
0: تو اس کام کے ساتھ ساتھ ویوید بھارتی بھی آپ سنتے رہتے ہیں؟
1: نا بالکل سنتے رہتے، کیوں نہیں، ویوید بھارتی میں آپ تو ایک نیا کاریکرم بھی شروع ہوا، اس کے لیے ہم بدھائی دیتے ہیں آپ کو، من چاہے گیت پتروں کے اوپر آدھارت۔
0: جی جی بالکل بالکل، اور اب آپ بتائیے قادر جی، اپنی پسند کا گیت۔
1: خاندان فلم سے ہے، جیتندر ابھینیت فلم ہے نا خاندان، اس کا ہے لتا منگیشکر کی آواز میں ہے، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔
0: اور اب آپ کے ریڈیو سیٹ پر آ رہا ہے

0: ہیلو فرمائش.
1: ہم بھی رمیش صاحب بول رہے ہیں بہار باکا ضلع گاؤں جھکریا سے.
0: تو بہار میں تو اس سمے بہت گرمی پڑ رہی ہوگی کملیش جی.
1: ہاں جی, یہ تو دو تین دن پہلے بارش ہوا تھا جی.
0: بتائیے کام کیا کرتے ہیں کملیش جی؟
1: کھیتی باڑی کرتے ہیں.
0: کھیتی کا کام جو ہوتا ہے اپنے آپ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سروپری ہے, کیونکہ آپ نہ صرف اپنے لیے محنت کرتے ہیں بلکہ جو کھیتوں سے اناج آتا ہے اس سے ہم سب بھی جو ہے وہ پوشت ہوتے ہیں, ہے نا؟ تو کملیش جی یہ بتائیے کہ آج کل کیا چل رہا ہے کھیتوں میں, یعنی کہ جو اگلی فصل ہے. دیکھیے ابھی تو آم کا موسم ہے.
1: ہاں جی, موسم تو ابھی آم کا ہے اور کھیتوں میں ابھی مونگ لگا ہوا ہے اور سبزی بھی لگا ہوا ہے.
0: سبزیاں اور مونگ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جو آم کی کھیتی ہے وہ اس سمے تو پوری طرح سے اچھی ہوگی.
1: ہاں جی اچھی ہے.
0: اچھا, تو یہ بتائیے کملیش جی کہ جو کھیت ہیں, جیسے آپ نے مونگ کی بات کری, تو اس میں جو آج کل کھاد استعمال کی جاتی ہے وہ کیا آپ جیوک کھاد استعمال کرتے ہیں؟
1: کھاد یوریا پڑتا ہے, وہ پڑتا ہے جی.
0: اچھا اچھا, کملیش جی بتائیے پھر کھیتی کا کام کرتے ہیں تو ریڈیو کیسے سنتے ہیں, میڑ پہ رکھ کے سنتے ہیں؟
1: ریڈیو تو میم جی پہلے چلتا تھا, اب تو ہم موبائل ایپ پہ نیوز آن ایپ پہ سنتے ہیں.
0: تو موبائل ایپ تو بہت اچھا ہے, لیکن بس وہ ہے کہ سگنل آنا چاہیے, ہے نا؟
1: ہاں جی, سگنل بہت اچھا پکڑتا ہے کہیں سے بھی, ہر جگہ جہاں بھی کھیتوں میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں وہاں موبائل پاس میں وہ نیوز آن ایپ پہ چلتے رہتا ہے. آپ کا ہیلو فرمائش کا کاریکرم من چاہے گیت بھی چالو ہو چکا ہے آپ کا.
0: تو آپ کون کون سے کاریکرم پسند کرتے ہیں ویوت بھارتی کے؟
1: کاریکرم تو ہم کو ہیلو فرمائش سب سے فیوریٹ ہے, اور شام کو جو 7 بجے آتا ہے
0: شام کو
1: سالا کاریکرم.
0: جی بالکل بالکل. تو آپ بتائیں اب اپنی پسند کا گیت جو آپ سننا چاہتے ہیں.
1: بیٹا فلم کا گانے کا بولے کوئل سٹیری بولے کو کو والا گانا سنا دیجیے.
0: تو آپ لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ گیت.

لہو کے دو رنگ. اس فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا کشور کمار اور سلکھشنا پنڈت کی آواز میں. فاروق کیسر نے گیت لکھا تھا, سنگیت دیا تھا بپی لہری نے. شروتاؤں, فلم سنگیت کا کارکرم نئے پرانے گیت سہانے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے جھانسی کیندر سے. کارکرم کا اگلا گیت ہے ارجیت سنگھ کی آواز میں, فلم کا نام لال سنگھ چڈا. ابیتابھ بھٹاچار نے گیت لکھا ہے, سنگیت پریتم کا ہے.

0: ابھی آپ نے ہرپرساد کشواہا کے سر میں یہ ویوہا لوک گیت سنا. شروتوں, بندیلی لوک سنگیت کا کارکرم خوشبو ماٹی کی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے جھانسی کیندر سے.
1: پوڈ کاسٹ اور وائرل ریلز کے شور میں سوچو اصلی او جی کون ہے. باس ریٹرو از دا نیو کول اور انڈیا کا سب سے پہلا ٹرینڈ سیٹر ہے اپنا آکاشوانی. وہی سکون والی وائب, میوزک اور سالڈ انفو پورے 90 سالوں سے نان اسٹاپ ٹرینڈنگ. ٹیون ان کرو کیونکہ لیجنڈز کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے. آکاشوانی 90 ایئرز سے انڈیا کی اوریجنل آواز.

0: ابھی آپ نے سنا یہ رسک لوک گیت، سر دیا تھا ہروند کمار نیرج اور ساتھیوں نے۔
1: ارے راہل، یہ جھوٹ کا بیگ اور ہاتھ میں موبائل، تمہاری پرانی عادتیں کہاں گئی؟
2: امیت بھائی، میں نے پریاورن کو بچانے کا ریلوے کے ساتھ سنکلپ لیا ہے، نو سنگل یوز پلاسٹک۔
1: اور یہ ٹکٹ کا کاغذ کہاں ہے؟
2: کاغذ کا زمانہ گیا، اب میں اپناتا ہوں ڈیجیٹل ٹکٹنگ، ریل ون ایپ سے پیپر لیس یاترا، سمے کی بچت اور پیڑوں کی سرکشا۔
3: اس پریاورن دیوس اتر مدھیہ ریلوے کا ساتھ دیں، پلاسٹک چھوڑیں، جھوٹ کے بیگ اپنائیں اور ڈیجیٹل ٹکٹنگ کے لیے ریل ون ایپ کا اپیوگ کریں۔ اتر مدھیہ ریلوے دوارا جنہت میں جاری۔

نسیم اجمیری کی یہ غزل ابھی آپ نے سنی بھوپیندر کی آواز میں، اور آئیے اب سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ غزل۔

ابھی آپ نے اسرار انصاری کی یہ غزل سنی انوپ جلوٹا کے سر میں، اور کارکرم کے انت میں سنیے آشا بھوسلے کی آواز میں یہ غزل۔

ابھی آپ نے آشا بھوسلے کی آواز میں قمر جلال آبادی کی لکھی یہ غزل سنی. اس کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا کاریکرم سماپت ہوا.